Ja, da har jeg fått en hyggelig sms fra Signe her. Hun lurer på, det deg som hun kalte for Jeppe en gang? Ja, jeg ble kalt Jeppe, helt riktig, Signe. Var det du da som jobbet på fritidsklubben på Kalbakken, på Grøde fritidsklubb, periode? Ja, det stemmer, gjorde det. Ja, jeg husker det. Ja, hyggelig det, Signe. Og av den grunnen så vil du hilse og si god sommer til meg. Det synes jeg veldig bra. Og jeg sier også god sommer til deg alle som ja, husker fra fritidsklubben på Kalbakken, eller Grøde fritidsklubb som det kanskje het, i hvert fall som var på Kalbakken. Og du vil høre på Joe Tuttle her på Radio Rix, Mammy Blue. Det får du, vet du, og alle andre så skal få høre på den.

så er det Svein som har sendt oss en sms og forteller at han tog jo en god investering I går. Han kjøpte seg en bærbar aircondition-sak. Ja, det lurt, for det har vært så varmt, så jeg har ikke fått så om natta, skriver Leif på en sms. Jeg har ikke hørt på Radio Rix, for det jo bra, men jeg ville helst sove. Og nå skal jeg få sove. Jeg gjorde det I natt I hvert fall, for da hadde jeg aircondition på, skriver Svein. Og han ville også høre på Luciana Lou Reed her, eller høre på New Orleans Ladies. Og så legger til at jeg en ivrig lytter av Radio Rix, og jeg ja, betaler litt vips til dere. Ja, jeg en frivillig radiobidrager, skriver Svein på en sms. Så takk for det, Svein. Jeg takker alle som med på hjemmesiden vår og har litt frivillig radiolisens til oss. Der, gå inn på radiorix.oslo.no. Veldig greit. Takk skal dere ha, alle sammen.

Ja, det er drømmen, det vet du, to pilsnere i en snor etter en båt. Vet du forresten hva en svenske sier når han får en murstein i hodet? Jättekul! Ja, det sier han. Og det var et dansk ordtrykk også da. Ja, det er dagens ord for dagen. Den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til egen arving. Da vet du det, da sier vi som svit. Funny, funny.